كلكم الو راني بري عند المطلع اخر اليوم ان شاء الله فلما تتعصوا في لي بل ورا مراتي لمتيتي وين اتبل تو ريد صوت هوتل مومتين وحنا تين كاتينو حتى زي لابرارو يا وتامنا دي سباتو سدو سي بوزا سجديكا مش ما سلتين دي ليمو ريتري بوز انا ابغى اريد اسحب لك سلام فتو سيد ميتنا مرات لمتيتي وين اتبل زغل صوت كاتينو كي تو بابا ايتي بابا بيري كوفيلا متى هو بونا حسيل تنچينا تدي لابرارو هو ريلا بو بيري tarbe ando horrenyan ya por raro kina ko yan ya neo na la rona la ba so tu khwebo la batho bangata ba ko ko to ba ikita ile tse ba tsene ka ga di khwebo mme ka kana ko tsedingwe iputsana ba khwebo ne sa le getse ba ile mona ho etsa le bang ha ho etsa le jwa wa ne re sa e bone ya pele nyana ke tsona ntlha tsa botlhokwa tse go tlokoka tsa tsa tikajing to ba khatira kana ke ntse wa makwae go ka lena ena ho sebetsa ha ho no ka di hlaiswa tsa lebese ne ha ba re tletsa tsa lebese ha ke bolele o kgatira motho ena o ruile dikgomo tsa lebese ena o sebetsa ka lebese wena o rua dikgomo yena mosebetsi wa ko sebetsa ka lebese mme o na le di-product tse ngata tse wa batlang a sebetsana le tsona mme ke dumela re ntse bata le diqholo tso gagolo go shebile taba ya markete o shebile diqholo tso tse e ka bang dikgobo tse gagolo tse tsa batšha ba ka rona ga ya rona e tse batlang tobana le tsona o na le diqholo tso tsa gae o na le dikatlao tsa gae tse go tlo tloka ka tsona tsatsi le ka jeno go tlo e sheba rona batho ba bangata re prefera go reka juice ya kaekae shopong tse kgolo go feta ya kasi ya gago ga ngata ga re batho ba ratang gore ebe re rata di-product tsa naga ya borona wa tsaba ke bothata bo bogolo nthong ko ke bothata bo bogolo ge basotho bogolo ba rone wa bona ga o kare ga ena etsue ga e mona ga se a ngata batho ba ka o tshitsang ga se a ngata batho ba ka e rekang e tla bona e le mane le mane go na le ba teng ba reng gone re tshetsa local market na le ba matauisa gae nna product tsa naga jan empae ke o tsatsilaseo o tlokoka le ena futa mono beke a feta ke mathela ka mane ka tlhotse hospalisa ke tlabe ke ya ka tlotse ka mane hospalisa o tloa mono ke tlabe ke ya ka tlotse hospalisa o tloa mono bitsana gore tsatsi le ka tseno o shebile taba tsena tsa hospalisa ena o tlile kgwebo ka mono ke chef hospalisa ke chef o tlile kgwebo ya go ruta bana kapo bula sekolo seo ka go se tla ruta bana ka go tlhokomela dijo le go pega ke yone mongwe go tlo kokelang tsatsi le ka jeno ka mane ka tlotse le re beelela mamosa le molapo mme ke sentse ke tlo bua le kgatira motho kwane sentse ke mo batla ena ke ntshiwa mmakwae ke yone ke tlo kokelang tsatsi le ka jeno ke tseo ditlhaiswa tsa gae ka koto tsa sebetsana le tsona o sebetsana ditlhaiswa tsa lebese.

0: ايه يا داد، يا طب اجيبه كابي دادي.
1: لا لا لا لا دمبا
0: 599 plus 2 6 5 9 9 3 ke yona nomoro o tsenang ka yona mona. A le wena o ka tsena mona o latlhela wa gago molako ana mona utlwa ka di utshwereiwang mona. Dikgang tsena tsa masolo motho a utlwa ana di utshwereiwang mona. Ke yana ka nomoro ya plus 2 6 5 9 9 3 nako e nngwe bare ke di bitsa ka pelenyana banna. Plus 2 6 5 9 9 3 ke a tshepa le